0: दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন কথায় গানে। কথায় গানে অনুষ্ঠানে আজকের বিষয় আমি, আমাদের এই যে চলার পথ, এর ব্যাপ্তি যে কতটা, সেই সারা জীবন ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক সময় খুঁজে পাই জীবন দর্শন, অনেক সময় আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এই খোঁজা এবং হারিয়ে ফেলার মধ্যে যেটা সবসময় ভারসাম্য বজায় করে সেটা হচ্ছে আমাদের চেতনা। আর সেই চেতনাকে নিয়েই কত গান কবিতা। আর সেই চেতনার মূলে থাকে আমি। আমির কখনো কখনো প্রকাশ ঘটে আমিত্বে, অহংকারে, আবার কখনো তার বিস্তার হয় পুরো জীবন জুড়ে জীবন দর্শনে। কখনো এই আমিকে আমরা খুঁজতে পেরিয়ে খুঁজে পাই নতুন কিছু, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলে যাই আমরা, জীবন বোধ আরো অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়। সেই আমিকে ঘিরেই আজকের কথায় গানের পথ চলা। প্রথমেই এই আমি নিয়ে গানে আমিরুল খান ফকির।